istina, ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

Dobar vetar, noćas ću stići do tvoje ruke. Samo zbog tebe ja živim život.

0: i ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum.
2: Ko je služio vojsku, znam onaj pozdrav vrlo dobro. Služivo Srbiji, e pa ukoliko vi volite uniformu, Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije raspisali su konkurs za dodelu 53 učeničke stipendije za školsku 2026-27. One su namijenjene učenicima Vazduhoplovne akademije, srednjih škola mašinskog, građevinskog i tehničkog smera, kao i medicinskih škola koji žele da svoju profesionalnu karijeru grade u sistemu odbrane. Dakle, pravo učešća na konkursu imaju učenici druge, treće i četvrte godine srednjih škola, čiji je osnivač Srbija i autonomna pokrajina ili lokalna samouprava. Kandidati treba da imaju najmanje vrlo dobar uspeh u učenju i odlično vladanje, a izabrani stipendisti ostvaruju pravo na mesečnu stipendiju u iznosu od 25 pa do 35.000 dinara. Rok za podnošenje prijava je i potrebne dokumentacije je 30. septembar ove godine, a o svim detaljima čitajte na našem portalu radiomagnum.rs.
3: Sponzor inspiracije dana.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam

0: ovog leta. Radio Magnum Radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.
1: Svaki vozač, ili ajde skoro svaki, je bakar jednom dobio kaznu za nepropisno parkiranje i to nije ništa u odnosu na ovo. Jedan farmer zasuo desetine automobila s tajskim đubrivom nakon što su vozači nepropisno parkirali na njegovom zemljištu u blizini popularnog izletišta. Čovjek vjerovatno opominjao, pa onda prekipelo. Na ulazu u livadu bilo je postavljeno više upozorenja sa natpisima ne parkirajte ili ovce na ispaši, ali brojni vozači su ih ono prosto ignorisali i onda čovjeku onako prekipelo, napunio cisternu s tajskim đubrivom, onda zasuo parkirane automobile i mislim da je to gore nego bilo koja kazna.
2: Novo.
3: Ja bi tebi dao sve. Vola sebe radi tebe, reka mi game. Ja bi tebi dao sve.
4: Toma, za tebe.

0: Top muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: 20 godina od sad, bit će ti žao.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

za Važdom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum. Magnum. Magnum Radio 103,3.

0: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
0: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
5: Molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
5: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
5: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
6: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Novo, novo, novo.
9: Nika Turković, samo ljubili.